0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Srki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Svako.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
0: Vrijeme je za super sniženje u Peniju. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Peni poslovnice ili naručite

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi moji slušaoci, hajde da se družimo zajedno i da plešemo zajedno. Danas malo nešto energičnija muzika nego inače. Da ispratimo ovaj vikend kako treba. Muzičke želje mi pišite na broj 061-931-131. A naša draga Nađa, koja već dobro zna naš broj telefona, očigledno, tražila je pjesmu od Rijane, tako da evo ide Rijana za Nađu. Nađa, hvala što nas slušaš.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: Radio M. Vikend na Radio M.
1: A vijest o oproštaju Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine posebno je obradovala Rumune. Džeko će 2. oktobra protiv Švedske posljednji put obući dres Zmajeva, a zbog oproštaja neće igrati protiv Rumunije u utakmicama Lige nacija. Rumunski mediji njegov odlazak nazivaju odličnom vješću za selektora Rumunije koji će debitovati u ovom takmičenju. A naravno, zašto se raduju? Pa razlog je jasan, zato što bih pospremio sve odmah tu na terenu. Džeko je protiv Rumunije odigrao 6 utakmica i postigao 3 gola, pa će njegov izostanak eto za njih da bude veliko slavlje i olakšanje. Znači, Rumuni jedino imaju šancu kad Džeko ne igra. Eto.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey, Lumax Marko 95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: Dragi moji slušatelji, 13 sati i 33 minute, u vikend programu se družimo još malo. Ako imate slučajno još neke muzičke želje koje mogu da ispunim, pišite na 061 931 131 ili na društvene mreže, naravno. Družimo se još malo, slušamo muziku.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M. Muzika.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Radio M. Da se smijem i kada plačem, to mogu.
1: Halo, prodavnice poklone, izvolite.
0: Da sam budan i kada sam.
1: Gospodine, donijet ću vam poklon za muža.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Smanji gaz, a pojačaj bas.
1: Plaćam parama. Plaćam parama.
2: Plaćam
1: parama. Plaćam parama.

pali. Prašit će mi se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš joj treba moja biba uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-i, pišu smeš. Baš im treba moja.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisi.